majana. Une kutete ningati wakandavisi. Wisinga ningai kakandavisi. Mabemba ningaro kakandavisi. Chidungonga lewe kakandavisi. Une mkara adileje nene. Une ngaka mwile kuchokola. Ngaka mwile kuba utoga. Walu nyenye. Wakuye kutaka. Ngaka mwile kuangala adiwa wele mwanja. Ngaka mwile kipotimbo. Ii, wow. Ngaka mwile yoso peyo.